واقعے میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کرنے اور ملک کے نوجوانوں کے مفادات کے تحفظ کو یقینی بنانے کے تئیں سرکار کے عہد کو دہرایا تھا۔ ادھر ترنمول کانگریس سے علیحدہ ہونے والے گروپ کے ارکان پارلیمنٹ نئی تشکیل دی گئی۔ نیشنلسٹ سٹیزن پارٹی آف انڈیا این سی پی آئی کو بھی این ڈی اے کی میٹنگ میں شرکت کے لیے مدعو کیا گیا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سیاحت کی وزارت نے انکریڈیبل انڈیا برانڈ کے تحت عالمی سطح پر بھارت کو ترجیحی سیاحتی ملک کے طور پر فروغ دینے کی خاطر ایئر انڈیا کے ساتھ مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں۔ سیاحت اور ثقافت کے مرکزی وزیر گجیندر سنگھ شیخاوت کی موجودگی میں نئی دلی میں اس سمجھوتے پر دستخط کیے گئے۔ اس اشتراک کا مقصد عالمی سطح پر بھارت کی سیاحتی جھلک کو اجاگر کرنے کے لیے وزارت کے اقدامات کے ساتھ ساتھ ایئر انڈیا کے وسیع اندرون ملک اور بین الاقوامی نیٹ ورک کو بروئے کار لانا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب شیخاوت نے کہا کہ اس ساجداری سے اہمیت کی حامل بین الاقوامی مارکیٹس میں بھارت کی موجودگی کو مستحکم بنانے کے لیے بھارت کے متنوع سیاحتی صلاحیت اجاگر ہو سکے گی۔ سرکار نے کھلونوں کے شعبے کو تقویت پہنچانے اور کھلونوں کے عالمی مارکیٹ میں 2032 تک بھارت کی حصہ داری 5% تک پہنچانے میں معاونت کے لیے ایک ٹاسک فورس قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل نے نئی دلی میں صنعت اور داخلی تجارت کے فروغ کے محکمے کے زیر اہتمام کھلونوں کے شعبوں کے بارے میں ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے یہ اعلان کیا۔ کامرس اور صنعتوں کی وزارت نے کہا ہے کہ یہ ٹاسک فورس عالمی ویلو چین کے ساتھ ملک کی کھلونوں کی صنعت کو مربوط کرنے، مینوفیکچرنگ صلاحیت کو مستحکم بنانے اور کاروبار کرنے میں سہولت پیدا کرنے پر توجہ مرکوز کرے گی۔ اس موقع پر جناب پیوش گوئل نے کہا کہ بھارت کی کھلونوں کی صنعت کی ترقی سے وکست بھارت کے مقصد کی سمت ملک کی پیش رفت کی عکاسی ہوتی ہے۔ خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے بیجنگ میں چین کے نائب وزیر خارجہ ہوا چیونین سے ملاقات کی اور بامی تعلقات کے تمام تر پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ جناب مصری نے اس نظریے کو آگے بڑھانے کے طور طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا کہ بھارت اور چین ساجھے دار ہیں اور تجارتی اور اقتصادی رابطوں میں بامی طور پر مفید نتیجوں کے ذریعے ایک دوسرے کے لیے مواقع دستیاب کرا سکتے ہیں۔ چین میں بھارتی سفارت خانے کے مطابق دونوں عہدیداروں نے بھارت چین سرحدی علاقوں میں امن و استحکام برقرار رکھنے کی اہمیت کو تسلیم کیا۔ اس سے قبل جناب مصری نے بیجنگ میں چین کی پیپلز سیاسی صلاحکار کانفرنس کی 14ویں قومی کمیٹی کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہانگ لیانگ کے ساتھ اپنی میٹنگ کے دوران سیاسی اور عوام سے عوام کے رابطوں کی سطح پر بھارت اور چین کے درمیان باہمی تبادلوں کو وسعت دینے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اس میٹنگ میں چین میں بھارت کے سفیر وکرم دورائی سوامی بھی موجود تھے۔ اتراکھنڈ میں موسمیات کے محکمے نے آج ریاست کے مختلف حصوں میں شدید سے لے کر بہت شدید بارش کے امکان کے مد نظر وارننگ جاری کی ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ ریاست میں کئی مقامات پر کل رات سے لگاتار بارش ہونے کی وجہ سے سڑک راستہ بند ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بنی نوع انسان کی بہبود فطرت کو محفوظ رکھنے اور اس کا خیال رکھنے میں پناہ ہے۔ ایک سنسکرت شلوک شیئر کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ ملک کی روایت بھی سبھی کو انصاف کے راستے پر چلنے کی ترغیب دیتی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج پیرو کے یوم آزادی کے موقع پر وہاں کے حکومت اور عوام کو مبارکباد پیش کی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت پیرو کے ساتھ تعلقات مضبوط بنانے کا خواہش مند ہے۔ وزارت خارجہ نے ایک تجارتی جہاز ایم وی اوموفی پر حملے کے بعد کل بھارت میں یوکرین کے سفیر ڈاکٹر الیگزاندر پولیسچوک کو طلب کیا۔ اس حملے میں ایک بھارتی شہری ہلاک ہو گیا۔ اس واقعے پر انہیں اپنی شدید تشویش سے آگاہ کرتے ہوئے وزارت نے تجارتی جہازوں پر اس طرح کے حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔
दौलत मुश्तरक खेलों में भारत की पैरा एथलीट शर्मिला धनकर ने ग्लासगो में 9.81 मीटर की सीजन की बेहतरीन कारकर्दगी के साथ खबर